Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men han nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

0: Supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen, denne mandags morgen etter nyheten 5:30 og deltaker onsdag stadig her I studio morgen morgen
1: Du sier jeg kaller alt for følsom og baby jeg vet

0: Line Dybedal. Dette var hjerteslag som nevnt. Det ligger altså en pitteliten avstemning I appen NRK Radio akkurat nå, hvor vi lett og slett lurer litt på hva planen for årets feriepenger. Har du lagt store planer, Guro?
1: Vi har jo allerede bestilt tur,
0: ja.
1: Som vi måtte betale.
0: Ja.
1: Så den har vi tatt av sparekontoen. Så jeg vet at en del av de pengene går inn I sparekontoen.
0: Ja.
1: Men det ikke fordi jeg skal spare dem, det fordi vi har tatt betale, spare.
0: For å betale det ferie du allerede
1: ja,
0: har kjøpt.
1: Ja. Ja, så vi bruker det på ferie, må jeg jo si da.
0: Ja. Ja. Det et alternativ for det. Her skal penger nytes, hører jeg du sier nå. Mens andre kan svare alt går rett I sparevisen, og til kjedelige utgifter fornuften lenger leve.
1: Ja. Og så det jo sånn at bruker vel ikke alle feriepengene på den turen, kanskje? Jeg vet ikke. Men vi burde egentlig legge nye planker på terrassen. Ja. Så det kan jo hende at det blir litt der også.
0: Der, altså du har noen øyeblikk der, kanskje en dag hvis du litt treg med å flytte på penger, men det en dag der hvor man liksom føler seg ordentlig sånn nyrik.
1: Ja, ja. Helt til du skal flytte pengene rundt.
0: Helt til man begynner å liksom være fornuftig.
1: Ja.
0: Ja. Det så kjedelig å være fornuftig.
1: Ja, ja. Men det, jeg synes jo at man liksom må kose seg litt da.
0: Ja,
1: klart det. Man må det.
0: Må det.
1: På sommeren for oss nordmenn.
0: Jeg, mitt alternativ jeg balanserer på knivseggen mellom sløsing og sparing, og har ikke peiling på helt hvordan jeg skal gjøre det enda. Det den jeg skulle stemt på. Så, men gå inn I appen og avgi din stemme. Jeg ser også at jeg har en skrivefeil her, så det skal jeg gå inn og fikse med en gang. Her, det går ikke an!
1: Nei, Marianne.
0: Ærlig talt. Herregud. Jeg skammer meg. Jeg skal gå og fikse det med en gang. Oi, her ligger Coldplay. Fix you.

0: kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du, hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, ja. At det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen, da, ja. Som det kanskje kan kalles, fra barn til ung, til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du altså, i gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger. Da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gæren?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor i Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på alvor?
0: Nei, jeg mener ikke på alvor, men la oss si da, det jo liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha i hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller er det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Eller, ja, men det liksom, men det tror jeg liksom er greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes i hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet i går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt. Da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja. Ja, det var altså da 10 kake
0: på
1: kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5. Ja. Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja, og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny, det var jo restelag på søndag i går.
0: Ja.
1: Så det, da var det jo ny fest.
0: Ja.
1: Der, det var fortsatt masse kake igjen, så det var det nye 5 stykker. Måtte smake på de resterende.
0: Var det god kake?
1: Meget.
0: Og kvæfjordkaka satt den der
1: den satt, ja. Den satt. Det var jo en tante fra Kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det glimt.

0: Ja, det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjertet, slå
1: Det var bra
0: slå...
1: slutt her, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn stopp.
2: Ja. Skal vi videre? Ja, neste låt.
0: Men nu skal du jo fylle Spektrum igjen da i januar neste år, Chris. Så hvis folk har lyst på den opplevelsen, så er det bare å kaste seg rundt. Vi må også ta, jeg sa at Michael Jackson kanskje hadde vært i Oslo Spektrum. Det har han ikke. Han har vært på Valle Hovind. Lene har skrevet at hun var der på konsert. En fantastisk opplevelse. Det har Ketil også skrevet at han var. Og så skriver Lene da, jeg så også Chris Holsten i Lillestrøm på hans første konsert etter pandemien. Det var også en flott opplevelse.
3: Ikke sant?
0: Ja, kan vi skal si nu at du faktisk, at Lene nu, du blir sammenlignet med Michael Jackson her nu i inboxen.
2: Det fint. Lillestrøm
3: var
2: loven.
3: Ja, ja, Lillestrøm, men du jo Lillestrøm gutt, så det å spille der var vel antar jeg helt rått det også.
2: Ja, det er alltid spesielt å komme, ja. Komme hjem hjem, selv om jeg også sier hjemme når vi spiller i Oslo. Jeg har bodd i Oslo 15 år, men ja. Det jo der man født da.
0: Hva sier de fra Lillestrøm om at du kan plutselig omtale Oslo som hjemme? Er det greit,
2: litt gråsonen, ja. Men derfor jeg sier hjemme når jeg Lillestrøm. Så Oslo jo også hjemmet mitt, fordi her bor jeg. Så ja. Den må være innenfor, altså.
0: Ja, ja, ja. Men du, altså, Chris, 12 uker på tur, 30 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Jeg har i hvert fall telt 30. Jeg har hørt at tallet 40 også har vært
2: ja, det
0: cirkulert.
2: Det er noe jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe, men det rette tallet er 36.
0: 36 ja, konserter.
2: Så jeg har sikkert fall, sitter på drama til og sånn, vi skal gjøre 40, og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det er 36. Det er 36.
0: Men du,
2: det er i hvert fall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
2: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet og har da hatt liksom 3-4 byer hver uke i over 3 måneder. Så det har vært verdens beste tur det altså. Men klart, det, man blir jo, det var godt med en liten pause også. Så nå ikke minst få catch up med venner og familie og puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy å gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute. Og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer. Så det har vært fint det altså.
3: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag. Om altså, albumet ditt, det nyeste heter jo Bedre Dager. Og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie. Og det har du da fått, og det var godt å høre. Men det var nå et spørsmål, vi har flere. Vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nu hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
2: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
2: Jeg kommer. Jeg klarte ikke at jeg tenkte ikke si det, ikke si det, ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
2: Oi, Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det bare to å velge mellom der.
2: Ja, typ.
0: Ja,
2: det er to eller skal jeg ikke det?
0: Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
2: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøy sodd?
2: Ja.
0: Ja, det er
2: helt
0: godt.
2: Helt nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Jeg elsker sodd.
0: Wow! Hvordan vær var det i Volde? I Molde?
2: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
2: Åja, sånn ja. Skydekke, lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
3: Ja, jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
2: Før konsert på Hamar, skal vi se. Da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var fjerde den uka var Hamar. Vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
3: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
2: For lam indrefilet, hvis du
3: har hørt det. Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
2: Ja.
0: Hvordan var den?
2: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt mange kulturhus. Det er Union Scene. Der er det litt mer sånn rockefeller. Det er seitgulv. Det er øl pum renner fra vegga fra konserten I går. Ja, ja. Og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva? Det her er godkjent. Ja. Fordi neste altså skal vi lure, altså vi lurer på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sånn her tur, ja. Men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye.
2: Ja, jeg tror jeg ganske god på å soak inn alt, altså. Det jo det beste jeg vet, så det klart jeg ikke så på autopilot, altså.
3: Nei, fordi liksom, kanskje det mest på film hvor du ser rockebandet Thank you, Drammen! Og så de egentlig i Kautokeino, for du vet ikke hvor du har du gjort det? Ja. Har du gjort det?
2: Det kom en på turnéen.
3: Det sant, Moren, ja. Da?
2: Var i Svolvær?
3: Ja.
2: Oh, ja. Takk for oss, Sortland!
0: Nei!
2: Hallo, Sortland!
0: Nei!
2: Oh, nei men vi spilte Sortland dagen før.
3: Ok.
2: Ja, men hva? Hvilken reaksjon? Og det to stavelser, begynner på S, og så hadde vi liksom sovet, og så stod vi plutselig i Lofoten. Og så var det liksom, hallo, Sortland!
3: Men hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjonen
2: er det da? Nei, for der pleier jo folk å klappe.
3: Ja.
2: Så det var helt stille. Og så sa jeg noe feil nå.
3: Ja, ja, ja. Ja, du sa Sortland.
2: Så det var såpass stille at jeg kunne være sånn, ok, sorry, vi var der I går.
3: Ja.
2: Svolvær, kjempefint, her det nydelig.
3: Ja, ja.
2: Så,
3: som det jo vært, er, det jo usett vanlig vakkert I
2: Svolvær. Ja, det har vært noen, ja. Ja, okay. Litt surlig, jeg kan surre.
3: Ja.
2: Man må bare legge seg flat, og så må man bare... Levere.
0: Har du noe høydepunkt fra denne turen, hvis det mulig og vel?
2: Ja, men det jo litt sånn, det jo litt I uforutsette som jeg synes gøy. Det jo klart det å spilles I storbyen og tilbake, høre tre konserter I Trondheim og Bergen og Stavanger og Kristiansand og alle disse hvor man vet det alltid god stemning. Men disse man ikke helt forventet, for eksempel Røros. Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da. Tänkte det var inne I den lov liksom. Typ och där var det liksom 850 pers utsålt, dritgod stemning. Det var blå himmel, vi hade kört kanefart hela dagen. Och det var bara en drömmedag.
0: Ja.
2: Och den så man liksom kanske inte helt kom på samma måte då som man har utsålt Bergen.
0: Ja.
2: Så den vil jeg faktisk dra fram som et lite høydepunkt. Altså, det var en drømmedag I en veldig fin by også. Da. Når det fint vær der, så det jo helt film. Liksom.
3: Ah, så det så koselig å få sånne overraskelser, ting man ikke forventer.
2: Nei, det akkurat det.
3: Ja. Du blir sittende, du, Chris. Quiz, mener jeg.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne I timen, vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her, jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, det man hører litt forskjellig, jeg skjønner jo det da, fordi det står jo liksom Holsten, ja. Eller sånn når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja, ja. Rett og slett, fordi sier man Olsen, så sier du ikke Olsen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men akkurat med den, så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her I innboksen, som da din, hva heter det, støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil, som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: ikke sant. Så du har mange I ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din, som du har vært på, Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her I sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Da manageren min som sånn, dere 23.
2: Oh, ja. ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall jo ikke så viktig. Dere I hvert fall veldig mange på tur. Hvordan holder man stemningen oppe I en sånn svær gruppe I 12 uker?
1: Nei, altså, man må jo... Alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi som sagt, mange mennesker. Vi mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle like slitne. Og så vi veldig mange av oss som har holdt på I mange, mange år sammen. Så vi har jo... Det jo som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte I det, og så vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det jo jeg som navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus, eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der lite tull.
2: Hvordan nivå du på I sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Mm. Hvor mange trekk, for da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire, og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran, da tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan du I den løypa
1: der? Ja, altså der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2. Så dronningen min står I slag, men sånn, nei, hun skal ned I hjørnet der om litt. Så det man må ikke tenke for langt, rett og slett.
2: Hvem din hovedmotstander I sjakk da, I crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han for god, så det meg og Eirik som da spiller Keys, som vi er på samme nivå, rett og slett. Så nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å henge litt med dem I sommeren på festivaler, ikke minst Spektrum.
0: Men du sa han, spill, det sånn Dungeons and Dragons, eller det foran PC-en, eller det sånne ting også?
2: Spiller Angry Birds på telefon?
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, vi har vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille, og de spiller noe sånn Among Us, det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt min gate, men litt forskjellig det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album I bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det jo det som stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, jo verdens beste følelse. Det jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare... Grått.
2: Har fansen din et navn? Altså, du vet sånn...
1: Skal du kaste opp et fra
2: lomma her? Nei, merker at ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag, ja, ja. Når, men det er jo sånn... Altså, du har jo Beliebers, det var ja, det eneste jeg kom på nå, er Justin Bieber sine fan.
0: Swifties.
2: Swifties, ja.
0: Chrissies,
2: ja.
1: Holsteinians. Holsteinians.
2: Ja. Altså, der er det hvertfall et potensial. Ja,
0: det er som en øl, faktisk. Ja, ja.
1: Det er Holstein er der.
0: Ja, det er, ja, det er de vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja.
0: Digg den.
2: Ja, ja. Digg den?
1: Den er fin, da.
2: Ok, men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det er
2: det. Senere.
1: Det kan vi tenke litt på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må
2: komme
1: på det
2: fans.
1: På dem sin, altså. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris, det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. Ja, en balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart. Men det er viktig for meg også å promotere nytt album, og ikke bare spille det trygge. Og da tror jeg også de som går inn derfra tenkte, ah, ja, men det var jo gøy å høre denne låten, har ikke jeg hørt, den digger jeg. Ja, så det er viktig det også.
0: Ja,
1: så skal de få de vi
0: ja,
1: er også.
0: Ja, det er bra. Det må du aldri glemme.
1: Nei.
0: Bare lov meg det, liksom.
1: Ja.
2: Men når du har hatt en måned ish litt over det med litt fri, Chris, hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister.
1: Det er det. Og den er litt roligere nå. Nå blir det en mer... busy festivalsommer neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting. Jeg liker alltid sean. Jeg er en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det. Knuser meg. Men jeg håper jeg kommer meg på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går tur? Hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men...
0: Spania liksom, eller noe sånt, altså noe sånt?
1: Ja, men altså Italia.
0: Ja, ja,
1: vi klart noe sånt. En liten stund siden jeg har vært, faktisk. Ja, ja, ja, ja. Vi skal sørover,
0: her. Sniden, ja.
1: Skal vi si. Ja, ja, må ha noe varme.
0: Romerike. Det er bra.
1: Ja, konge.
0: Chris, vi skal spille en låt som jeg synes er helt fantastisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er Oppe på månen. Elsker den.
1: Hyggelig.
0: Kan ikke du si et par ord om den før vi setter den på?
1: Altså, det var faktisk første låta som ble til på dette nye albumet. Jeg brukte litt tid på å finne ut av litt hva det neste skulle være. Og så var jeg et studio i Sverige, ut på en gård, bare for å tegne et bilde siden av radio. Og så er det bare åker, og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natta, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
0: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
1: Det gjør vi.

0: fra andre eller første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, ja. Jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen,
1: nei.
0: Eller kongeparret. Og at det en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparet, de var altså da, som en del av sin signingsferd,
1: ja.
0: Så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skup. Puss og poler på kommunen har aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, og det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle det, gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvordan Knut var henne, nei. Må foglerne vite.
1: Men han er jo
0: hvis ikke
1: da,
0: han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror.
0: Ah,
1: ikke sant?
0: Så han hadde forlått.
1: Jeg tror han var ikke i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Påske, han hadde forlatt redet for lenge siden.
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne greia. Ja,
1: ja, ja bra.
0: Og det har vært en koselig. Stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern og hei og klapp og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan kanskje, ja. Eller da i hvert fall så har du en støttespiller i Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som er sånn, hva heter det, sånn...
1: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo er genialt for øvrig. Ja. Det er et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg er gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det er veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding i appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur i Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det er i Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så Steinar er på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja,
1: for seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå er det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det er boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det er godt, det.
1: Så det er en god kombo. Det ja. Vi takket jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Ja, bare en eller annen form for gul krem.
1: Noe gult i midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg i det.

0: Nico Vins var det med When the Day Comes. Her landsmøte. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig?
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphavet.
0: Ah, skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke mye, veldig mye fokus på Lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det, dra på Lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Takk.
0: Hvordan er det?
1: Hæ?
0: Er det deilig?
1: Og det
0: fyr
1: er deilig.
0: Fyr du opp uansett hvordan vær det er ute?
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: Det var en stor dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vi måtte leide helikopter, hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei
1: altså, og vei. Men jeg kjøpte med vedovnen, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekta på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på vedsausen. Altså, måtte jeg velge mellom den røde og den

0: blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd ved.
1: Ja. Når var det det skjedde? Hva det var det utløsende? Det skjedde
0: sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som er aktiv motstander av treningssenter, det er noe av det aller dummeste jeg vet om, så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
1: Ja, det tror jeg.
0: Fantastisk arbeid, du blir svett og du blir solbrent og du blir blid og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
1: Ja.
0: Jeg kan også si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
1: Ja.
0: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
1: Nei.
0: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
1: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden da på tilbehør, skulle jeg si? For du har skog her, sånn da. I hvert fall tilgang på skog.
0: Jeg har tilgang på skog.
1: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
0: Jeg har tilgang på V-kløver,
1: ja.
0: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
1: Har du traktor?
0: Jeg har tilgang på traktor på gården, men den er ikke min. Må jeg ha en egen traktor?
1: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
0: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste, og det øverste som jeg lurer på er: trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sager. Jeg lurer jo på hvordan kløver man. Må jeg ha en kløvemaskin? Må jeg ha egen kløveøks? Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
1: Du er ganske grønn, ja.
0: Må man ha vebu? V-tørke, må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant? Skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på. Må jeg kjøpe med sånn? Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs der det alltid har blitt stablet? Langs veggen?
1: Ja, i sånt mønster.
0: Hvilken vegg? Skal det stå langs sydveggen eller nordveggen? Ikke peiling. Og hogging, hva kan man hugge, hvor gamle trær skal man hugge, hvordan kvister man? Trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk? Hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
1: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
0: Ja. Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
1: Det er V-mandag, og jeg vet det er sett mange V-kyndige der ute.
0: Ja.
1: Det er det garantert, altså.
0: Det er ikke V-modig. Det er V-modig.
1: Ja.
0: Altså, ja, det er bare rart, men...
1: Ok, men vi tok likevel.
0: Jeg skjønner hvor vi skal.
1: Ja.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nu.
1: Ja,
0: oi. Jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det uttalet er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Aragons! Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk annet, da er det Ella Langley. Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra Anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved. Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerka til etter du er ferdig med hogginga. Ja. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den. Jeg kjenner den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Svein Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske
1: det,
0: å få det.
1: Det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne VH-folk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, bare nei. Nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt.
1: Man tar på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Hanna Storm er neste. Special hit-sangen. Så kan det være greit å være nær telefon og si nettet på kanskje.
1: Jeg
0: vet ikke. Oi.

0: Darum. Og det var jo han og Storm, stakkars. Special het sangen du fikk her i landsmøtet.
1: Trist. Hannemora fra Nord, sier Sven, veden må jo tørke. Så det du hugger i år kan du fyre opp med til neste år.
0: Ja.
1: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
0: For en eller annen form for tak, ja, så det får tørka.
1: Så da,
0: hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir det bare røyk.
1: Ja, det blir bare tull.
0: Blir bare kaos.
1: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo vann ut der. Utrolig vått.
0: Bare gjør litt andre ting her også.
1: Ja, bra det, Ellen.
0: To ting på en gang.
1: Du må være kvinne. Multitaske.
0: Som man sier på utenlandsk.
1: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Nei, det er Jenny. Jeg kan dessverre
0: ikke. Det var synd det, Jenny.
1: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
0: Det er så veldig bra. Veldig bra. Men da prøver vi bare.
1: Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Nå har vi ligget på 70,25 grader nord.
0: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
0: Å nei, Ketil, det er landsmøtesring da i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men hallo, der ja.
3: Hallo, hører du deg?
0: Nå hører jeg deg.
3: Ja.
0: Ja, det var landsmøtet som ringte deg.
3: Ja, Truda.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Åh, Ketil, det var for støys, men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
1: For sent. Ja! Fordømre det!
3: Ja, du vet ikke hva. Jeg er på jobb og satt på do av alle ting.
0: Nei! Oh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, blant annet.
0: Ja, men man må på do også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja.
0: Det er godt å høre du har tid til det da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
1: Har du stått i kø lenge?
3: Nei.
0: Ok.
3: Jeg tenker du på do eller på?
1: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer jo på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
1: Sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender. Ja,
1: det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
0: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
3: Ja. Det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
0: Så jeg
3: har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske.
0: Ja, ja.
3: Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
0: Ja, nettopp ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja. Nei, så den er godt brukt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev, jeg er jo en gammel fotballspiller da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med de ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
1: Nei. Nei, men der er litt kjøl. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg og spørre på alle kampene.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
0: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Neida, det er for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
0: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
0: Mm.
3: Det er det. Så, ja.
0: Ja.
3: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
0: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nei, det var ikke.
0: Jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få trøstepremie. Du skal få plaster på såret.
3: Ja, fantastisk.
0: Det skal komme i posten til deg.
1: Ja. Trøstepremie i posten. Takk.
0: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Spørte deg.
0: Ja, veldig.
3: Ja, men vet du hva, jeg har håndverker hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
0: Det får du lykke til med dem, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det, Living on my own.
1: Viktig melding fra Werner i appen. Werner er jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja,
1: og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men han sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet, husker ikke, og jeg bare sånn, 11. juni, 11. juni, det er jo bursdagen min.
2: Sola Jonsen sin bursdag også.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei, ikke fokus på Sven sin bursdag, nei.
1: 11. juni, nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg bare glemt hva det var, men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som er 11. juni.
0: Nei.
2: Det kan jo være at det er den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan det være helt stille.
0: Altså, den her kjenner jeg må ta opp med dere. Guttematte, det er å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel.
0: Er det ingen kommentar?
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje.
1: Ja, det kan jeg ha. Det kan jeg ha. Guttematte er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 du må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: For tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Viktig spørsmål.
2: Kan jeg prate om noe for noe ellers i dag? Jeg har liksom ramlet tål litt, jeg sier jeg ikke var med fra børjan.
0: Nei, vi snakker om V.
2: V, ja.
0: Ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med V.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av V.
2: Ja, for jeg så en melding her der det står, hører du, Torfinn, skal begynne med V? Står jeg og tenker, skal jeg begynne med V?
0: Nei, det var en Svein uten i det.
2: Ja, nettopp.
0: Ja. Sven, V-en må tørke så det hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja.
0: Det sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med V som du snakker litt om, må jeg ha med pall og V-sekk og sånn.
1: Mm-hmm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Det er mobil. Ja.
0: Når du kommer dit.
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, ok. Sykt billig palle.
2: Spennende.

0: Ja, det var Odelara det med sin kjælen her I landsmøte. Hei du!
1: Hoi! I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her I PN. 2304-1000 nummeret du må ringe. 2304-1000. Hvis du ringer inn da, og du roper bingo I det og sier hallo, da det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv enormt. Musikkarkivet enda større, forresten. Og... Du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
2: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke for langt eller for dårlig.
1: Ja, det ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som et kvarter med stillhet, for eksempel.
2: Nei.
1: Det setter jeg ned foten.
2: Men kvel og tak, ja takk.
1: Å, ja. Oi!
3: Bingo!
1: Bingo! Ja, bingo! Halleluja!
3: Hallo,
1: hvem det som ringer?
3: Ja, streken.
1: Det streken, ja. Hvordan går det I Budalen?
3: Streken, ja. Og da går det bra.
1: Gjør det, ja.
3: Ja, kjempeverd I dag.
1: Ja, jeg får ikke sverig stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
3: Nei, nå jeg hemmeløs litt, Røyne.
1: Å ja, du har ja. Heimekontor?
3: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men jeg sykemeldt.
1: Ok, streken, da håper oss det her går rette veien.
3: Ja, det gjør det nok.
1: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
3: Nå, du, det skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, bodd på rett siden til fjellet. Ok. Det for jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
1: Ja, du bodde på den siden til Dovrefjell, ja.
3: Ja.
1: Ja, det blir litt rart, ja.
3: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
1: Popgruppa Asbjørn?
3: Ja.
1: Oi.
2: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
3: Popgruppa Asbjørn, heter
1: ja.
3: Den.
1: Ja, så det bandnavnet?
3: Ja, det bandnavnet.
1: Og sangen du vil høre da?
3: Det Folkets hus på Harpefoss.
1: Folkets hus på Harpefoss.
2: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har I hvert fall en som heter Døla låtserie. Den kan jeg bestille.
3: Nei.
1: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
3: Okay. Ja, den har jeg finst.
1: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
3: Nei, det var når jeg bodde oppe på Donbass, så var det populære band siden tid på 80-tallet.
1: Ja, altså de for og reste rundt I Gubbrandstad.
3: Ja, de fra Harpefoss, tror
1: jeg. Nettopp, ja. Har du hørt dem live, du?
3: Nei, dessverre, det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
1: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du I hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere små minionsene mine? Finner dere den?
0: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han svarer inne.
2: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den finner jeg.
1: Nå, du fant den?
2: Ja, utgitt I 1979.
1: Ja.
2: Kenny Young, som tekstkomponist her da.
1: Kenny Young?
3: Ja, men det oversett på norsk.
2: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her, nå en på vei I hvert fall...
3: En sånn fest som jeg tenker var oppe I Folderen på 80-tallet.
1: Ja, for dette her skikkelig fest på lokalet nå av streken.
3: Ja. Men det kjempebra melodi.
2: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
3: Ja, de har en fest på lokalet også, ja.
2: Ja.
3: Hvis jeg ikke følte fest på Folkets hus på Asbjørn, så kunne jeg ta fest på lokalet.
1: Ja. Jeg også har fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som på vei.
3: Så bra.
1: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
3: Ja,
1: og, stemmer det. Og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med I Vømmel Spillemannslag og slik, han.
3: Ja, det
1: visste
3: ikke.
1: Nei, der ser du.
2: Ja. Det som jeg kanskje tror at den sangen heter Fest på Lokalø, det liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men den, på, nå heter den altså Fest på Lokalø på gruppe Asbjørn.
3: Ja, men den som heter Folkets hus på Asbjørn. Ja. Også,
0: den har vi også fått inn, ser jeg nå.
2: Ja, vi har det, ja.
0: Så med bra. Baksida.
3: Med baksida. Ja, men jeg kan ta den da.
1: Ok, da spørsmålet blir
3: baksida.
1: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Harpefoss.
0: Den ligger klar nå.
1: Ja, da må du introdusere streken.
3: Da kommer baksida med Folkets hus på Harpefoss.
1: Nydelig. God bedring, streken!
3: Takk, takk, takk.

0: Ja, hva med fritidsboliger?
1: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
0: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på. Eller kan jo også få leid og lånt.
1: Ja.
0: Nå, gratis til og med.
1: Ja.
0: Ha DNT.
1: Det er mange muligheter. Jeg fant ikke noe tall på telt.
0: Hvor mange som eier et telt?
1: Ja.
0: Det er nok mange Møllsbeste...
1: Jeg har et i garasjen. Jeg skulle sette det opp i hagen her for, ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
0: Nei, men du tok vare på det,
1: ja. Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
0: Ja, smart.
1: Men hva er det som gjør disse stedene til et fristed?
0: Ja, si det.
1: Er det flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige?
0: Jeg tror i hvert fall det er derfor mange drømmer om et fristed, da.
1: Ja.
0: Fordi man er litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
1: Ikke sant? Og det er jo neste steg.
0: Ja.
1: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det er jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller... flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
0: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
1: Ja, nettopp. Og så er jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
0: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
1: Ja. Og så har du hvem du deler det med. Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
0: Ja.
1: Tradisjoner slår jo inn. Den årlige kubb-turneringen på hytta på Tjøme.
0: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
1: Jeg tror det er bra.
0: Ja, familiehytta, ja.
1: Ja.
0: Så kan man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to da.
1: Ja.
0: Eller kanskje har ett år hver. Det er ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi når det er vår tur.
1: Og de første som er der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
0: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
1: Jeg aner ikke.
0: De skal jo ligge i bånd her.
1: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren er vel for mange i hvert fall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året. Sånn hytter som blir jo brukt mye selvfølgelig.
0: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
1: Ja.
0: Det er bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
1: Ja.
0: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det er de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de er så hyggelige å være på.
1: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos H.C. og Andrea. Løsningen er knappen send inn, rett og slett.
0: Stemmer det.

0: The sun always shines on TV. Men jammen, jammen, er det god vær her i radioen også?
1: Ja, alltid.
0: Aha, har vi hørt.
1: Evig alltid, alltid i uendeligheten.
0: Ja.
1: Nå vant det.
0: Ja, nå vant det virkelig. Nå hjelp.
1: Ja.
0: Men jeg har et spørsmål til deg.
1: Få høre.
0: Er du kilen?
1: Ikke spesielt.
0: Nei.
1: Men jeg nok litt kilen, ja.
0: Har kilenheten, heter det? Kilenheten ja. Endret seg gjennom livet?
1: Det kan også hende. Jeg har ikke reflektert så mye rundt det.
0: Tenker du ikke mye på kiling?
1: Jeg blir nok kilt mindre.
0: Ja.
1: Nå som en voksen dame på 31 ja, enn jeg ble
0: ja.
1: Som barn.
0: Ja. Jeg har lært at det finnes to former for kilenhet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, nå har jeg brukt det ordet to ganger, jeg vet ikke om
1: jeg
0: det heter.
1: Jeg synes det holder, ja.
0: Knismesis
1: ja.
0: Og gargalesis.
1: Mm-hmm.
0: Knismesis er den kilingen som du kanskje spør kjæresten din om. Åh, kan du kile meg litt på armen?
1: Underarmen,
0: nemlig. Ja.
1: Ja. Ryggen.
0: Er han flink til det?
1: Nei, spør ikke så mye om det da.
0: Gargalesis, det er den når gode venner møtes, og det er litt sånn flørtende stemning, og man går løs og kiler under armen, og altså, det er litt mer trøkk på
1: ja,
0: det.
1: Ja. Ja.
0: Begge deler funker på de fleste, men ikke på alle.
1: Nei.
0: Det er ikke alle som er kilende.
1: Er du kilen?
0: Jeg har vært ekstremt kilen. Da jeg var liten, så var jeg så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn, nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. For da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker?
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang enn jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre enn andre.
0: Ja.
1: Så det er et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning,
1: mm-hmm.
0: selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj. Ja, det är bra.
0: Så hon visste vad hon skulle forska
1: ja,
0: på.
1: Ja, ja.
0: Hon berättar det att grunden till att du reagerar på andra kilar då, det är för att hjärnan liker att bli överraskad.
1: Mm.
0: Ja, det kan hända att det är fra gammalt av att det har ett eller annat med mänskets grundläggande försvarsmekanismer att göra. Det vet man inte. Det vet inte så väldigt mycket om kiling, även om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så er de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som er den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå er det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn er det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg.
1: Ja.
0: Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den er ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei og er sånn.
0: Ja, nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Så det er greia. Det de ikke har funnet ut av er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa jeg hun het? Kileni? Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1 med Jonas, som står her i grønn shorts, svart t-skjorte og en okergul skjorte utenpå. Skjorta er nesten litt for varm, men vi er akkurat nå i grenseskillet hvor skjorten også må til for at vi skal komme oss igjennom kvelden. Og jeg er fremdeles nysgjerrig på hva du som hører på syns om hest. Foreløpig, jeg trodde alle som hørte på hører på kvelden, den skal ha masse meninger om hest, positive eller negative, men det virker som kanskje ikke det var. Ofte når jeg, noen temaer, det er jo forskjellig fra gang til gang, det kan være alt fra Shania Twain til banan, og da altså i kveld hest. Det er litt forskjellig om folk kikker på tema eller ikke, men jeg har laget en avstemning i hvert fall inne i appen NRK Radio. Kanskje vi kan få litt mer føling på det da. Avstemningen er rett og slett, er hest best? Og så er det ene alternativet, ja, elsker hest, og det andre er, nei, hest er litt skummelt. Så kan du enten være på teamet med meg, som synes hest er litt skummel, eller på teamet til Selina, som har ønsket seg aftenens tema. Og sleng inn, jeg vil gjerne bli overbevist om hvorfor hest er så bra. Kan du gå inn og skrive, sånn som Katrine har gjort. Hun har sendt et postkort som jeg også så gjerne tar imot. Hun skriver, sitter på Senja i strålende sol, varme og en iskald Pepsi i strandkanten. Sommer. Og så to smilefjes, Katrine. Ai, ai, ai. Jeg har knekt meg en solo super her i studio. Det er jo ikke... Jeg sitter jo ikke med en iskald Pepsi i strandkanten, da, men en iskald solo super her i studio var ikke feil deler. Jeg sa jeg har drukket den opp. Det var sånn liten boks, jeg drakk den så fort, og jeg skal være her helt til midnatt. Kan en jeg ryke på en solo super til, altså, før klokka blir 12? Følg med! Jeg skal oppdatere dere på hvordan det går med brusen, mens du går inn i appen NRK Radio og deler det du tenker om hest. Eller sender meg et postkort, hva du driver med denne mandagen. Det er 8. juni i 1 time og 40 minutter til. La oss bruke den, de to, ikke de to timene det blir feil, la oss bruke den timen og 40 minuttene på en god måte.

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather, og det Jonas Jeremiasen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, Innlandet. Det Mjøs, Mjøsutsikt på min høyre side, og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen, så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på PN. Det at du kan gå inn på NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, så legger dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni. 2026. Så det jo altså bare 1,5 timer til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag, ja? 9. juni, riktig. 1934. Oi, oi, oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg. Jeg så dårlig i matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til. Men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, er notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

På P1, klokka den er 10 på 11, og det er enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det er så uverdig at jeg må gå og skru av alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her, det er I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så... Jeg er tilbake igjen etter den.

gutta, gråt ikke. Det I hvert fall påstanden til bandet Regnvær I denne låta. Nå, det var de som satt I nattenetta denne gangen.